0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki na hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Karibu kwenye matangazo ya mchana ya Idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Mashambulizi ya Urusi yawaua watu wawili nchini Ukraine. Iran yaruhusu baadhi ya meli za mafuta za Iraq kupita mlango bahari wa Hormuz. Na zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola za wasili nchini Kongo. Habari kamili. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi ya droni katika maeneo kadhaa nchini Ukraine ambapo watu wapatao wawili wameuawa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mtu mmoja ameuawa mjini Kiev na mwingine ameuawa katika shambulio lililoelekezwa Zaporizhia. Kwa upande wake, Ukraine imesema imefanya mashambulizi ya droni ndani ya Urusi. Gavana wa mkoa wa Samara uliolengwa kwenye mashambulizi hayo amesema leo kuwa droni za Ukraine zimeharibu eneo la viwanda na ghala la kampuni ya biashara ya mtandaoni ya Ozon. Watu kadhaa wamejeruhiwa baada ya tukio hilo. Mashambulizi haya yanajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amewasili mjini Kiev kwa ziara rasmi. Muda mfupi baada ya kuwasili Kiev, Wadephul amelaani mauaji ya kiholela ya raia na uharibifu wa miundombinu ya nishati unaofanywa na Urusi. Tehran. Iran imetangaza kuwa imeziruhusu baadhi ya meli za mafuta za Iran kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, limesema leo Jumamosi kuwa ruhusa hiyo imetolewa baada ya kupokea maombi kutoka kwa serikali ya Iraq. Kwa mujibu wa RNA, suala la kupata ruhusa maalumu kwa meli za mafuta za Iraq lilikuwa moja ya maombi yaliyopewa umuhimu mkubwa wakati spika wa bunge la Iran, Mohammad Bakir Kalibaf, alipokuwa ziarani Baghdad. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya kimkakati inayotumika kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi vinavyouzwa katika soko la dunia. Kinshasa. Zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola inayoitwa Evebo zimewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wakati taifa hilo likikabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa ugonjwa huo katika historia yake. Awali, shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa nchi hiyo itapokea jumla ya dozi 70,000 za chanjo ya Evebo ambayo imetengenezwa Ujerumani. Dozi 20,000 zinatarajiwa kutumika katika majaribio ya kitabibu na nyingine 50,000 zitaelekezwa kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mlipuko wa sasa wa Ebola uliotangazwa Mei mwaka huu umesababisha zaidi ya vifo 2,500 kati ya zaidi ya wagonjwa 5,000 waliothibitishwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa maambukizi ya ugonjwa huo yanaongezeka kwa kasi, hasa katika maeneo yenye huduma duni za afya na ukosefu wa usalama. Tunis. Takriban raia 13 wa Tunisia hawajulikani waliko baada ya boti iliyokuwa imewabeba wahamiaji kuelekea Italia kuzama nje kidogo ya pwani ya Tunisia. Mkuu wa shirika linalofuatilia haki za wahamiaji nchini humo, Mustafa Abdel Kabir, amesema Jumamosi kwamba watu wawili wameokolewa. Mmoja wa walionusurika katika ajali hiyo ameeleza kuwa walielea baharini kwa saa kadhaa baada ya boti yao kuzama. Manusura wa pili katika ajali hiyo ameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Tukio hilo linajiri wakati mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiendelea kukosoa makubaliano ya uhamiaji kati ya Umoja wa Ulaya na Tunisia. Mashirika hayo yanasema makubaliano kati ya pande hizo mbili yamechochea ukiukwaji wa haki za wahamiaji na wanaoomba hifadhi nchini humo. Hatimaye, Washington. Marekani imetangaza kuanza kuzitoza ushuru mpya wa 50% baadhi ya bidhaa za Canada. Hatua hiyo imefikiwa baada ya nchi hizo mbili kushindwa kupata makubaliano ya biashara kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Rais Donald Trump. Marekani imesema Canada ilikataa kukamilisha makubaliano yaliyokuwa yamejadiliwa katika siku za mwisho za mazungumzo. Imedai pia kuwa Ottawa iliwasilisha madai mapya yaliyovuruga mchakato wa kupata makubaliano. Ushuru mpya wa Marekani utaziathiri bidhaa za Canada zenye thamani ya takriban dola bilioni 28 za Kimarekani, ikiwemo samani, bidhaa za maziwa na mvinyo. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney ametangaza kusitisha mazungumzo ya biashara na Marekani na kusisitiza kuwa mabadiliko ya dakika za mwisho kutoka upande wa Marekani hayakuwa ya haki. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Maoni.
2: Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kwa muhula wa pili wa miaka mitano. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilitangaza mapema siku ya Jumanne kwamba Hichilema ndiye mshindi wa moja kwa moja wa uchaguzi wa rais uliofanyika Alhamisi iliyopita Agosti 13 bila kuhitaji duru ya pili, baada ya kupata 61.4% ya kura milioni 5 zilizopigwa. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia, Hichilema alishinda kwa kura milioni 2,965,326, na mshindani wake wa karibu alikuwa kiongozi wa upinzani Brian Mundubile ambaye alipata kura milioni 1,856,217, ambazo zilikuwa takriban asilimia 38 ya kura jumla zilizopigwa. Mundubile alisema Jumatano kwamba atapinga matokeo ya uchaguzi wa urais wa wiki hii mahakamani kujaribu kubatilisha matokeo hayo. Umoja wa Mataifa umeitaka Zambia ikomeshe ukamataji wa

0: ya siasa anayefanya shughuli zake huko nchini Afrika Kusini, katika mji wa Shinyanga kaskazini magharibi mwa Tanzania. Yuko Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika jiji la New York huko nchini Marekani, tumebahatika kwa mara nyingine tena kuwa naye Profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika Alhamisi iliyopita ulipiganiwa sana katika masuala ambayo yanahusu ufufuaji wa uchumi, mageuzi ya utawala, uhuru wa mahakama, masuala ya vijana na mabadiliko makubwa katika ramani ya bunge la nchi ya Zambia. Rais aliye madarakani Hakainde Hichilema, ambaye ni kiongozi wa chama cha United for National Development UPND, alikuwa akitafuta muhula wa pili dhidi ya wapinzani 14. Mpinzani wake mkuu alikuwa Brian Mundubile, mshirika wa zamani wa Rais Edgar Lungu, ambaye amejitokeza mbele ya upinzani uliogawika baada ya kuungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani. Umefuatilia sana uchaguzi huu na umeona jinsi hali ilivyo kwenda. Umeona nini katika siasa za Zambia? Tumaini Munale hapo Shinyanga.
1: Asante kaka Josephat Charo. Kimsingi tulichoshuhudia ni uchaguzi ambao umekumbwa na vurugu, tofauti kabisa na chaguzi zingine ambazo zimekuwa zikifanyika nchini Zambia. Na tumeshuhudia pia kama ulivyosema, mgombea huyu rais Hakainde Hichilema akiendelea kushinda kwa awamu nyingine, awamu ya pili. Lakini kimsingi bado Zambia inabaki taifa ambalo limepevuka bado katika demokrasia, hasa ukizingatia kwamba chama hiki cha UPND cha Hichilema ni chama kipya hiki. Hichilema ndo aliingia nacho mara ya kwanza. Na kwa hiyo pamoja na ukiangalia kwamba rais aliyefariki bwana Edgar Lungu, chama chake cha Patriotic Front ndo kilikuwa na nguvu, lakini sasa baada ya kuwa ameaga dunia, chama hiki cha bwana Brian Mundubile, chama cha NRPUP ndo kama kikachukua nafasi ya Patriotic Front, jambo ambalo naona kama vile limeathiri nguvu ya upinzani kwa kiasi fulani. Na ndio maana utakuta kwamba ukanda wa kaskazini ambako chama cha PF ndo kilikuwa na nguvu, ndiko ambako bwana Mundubile amechukua watu wengi, lakini upande wa kusini na maeneo mengine magharibi bado chama cha UPND cha Hichilema kimeshika nafasi. Na zikasema kwamba kuna uhalisia fulani katika matokeo, hasa ukizingatia kwamba Hichilema huyu ambaye ni mchumi na mfanyabiashara ametangu ameingia Zambia mwaka 2021 amefanya mabadiliko makubwa sana ambayo kimsingi watu wameona, na hata ukiangalia tu namna ambavyo uchaguzi umeenda, sehemu ambazo amepata support, ukiangalia hata idadi ya wabunge aliyopata, ni ishara kwamba watu wanataka, Wazambia wanataka bado aongeze awamu nyingine hii ya tano, hasa ukizingatia utawala wa Lungu ulikumbwa na mtikisiko wa kiuchumi.
0: Asante sana Tumaini, baki hapo hapo. Nafahamishwa sasa Nixon umerejea katika laini ya simu.
2: Ndiyo mwenyekiti, nashukuru sana.
0: Haya, endelea. Nilikuwa nimekuuliza jinsi ulivyofuatilia na jinsi ulivyoona uchaguzi huu wa Zambia.
2: Na bila shaka mwenyekiti, uchaguzi wa Zambia unaonyesha dhahiri kwamba Zambia inakabiliwa na changamoto ambazo zimewafanya Zambia wawe na hisia tofauti na migawanyiko ya kisiasa iliyojitokeza kama tunavyoshuhudia, iliyosababisha kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani. Kwa mfano, swala la mgao wa umeme, swala la gharama ya maisha kupanda juu, na uchumi kutokuwa kwa kile walichokitarajia kwanza katika muhula wa kwanza wa rais Hakainde Hichilema, na hadi alizozitoa kwamba atatoa ajira kwa vijana. Sasa hii inaonyesha kwamba bado Zambia ina matatizo ambayo ni ya kiuchumi, pili matatizo mengine tunaweza tukasema ni ya kisiasa. Mfumo mzima wa siasa za Zambia tangu vyama vya demokrasia viingie pale Zambia, tumekuwa tukiona mabadiliko ya kisiasa yakifanyika, aidha upinzani ukipiku serikali iliyoko madarakani au serikali iliyoko madarakani ikikandamiza upinzani kuweza kufanya shughuli zake. Sasa haya ni matatizo ambayo yamejitokeza dhahiri katika uchaguzi huu wa Zambia, licha ya kuwa kuwa chama cha UNDP cha Hakainde Hichilema kimeweza kujinyakulia viti bungeni, lakini nadhani bado kuna kazi kubwa ya kisiasa na kiuchumi katika taifa hilo kuweza kupata angalau mabadiliko ambayo yanahitajika na ya raia.

0: ya ambao wanayotaka.
1: Profesa, hapo New York, kwa kutazama jinsi uchaguzi ulivyokwenda, ungeweza kusema pengine kulikuwa na wizani sawa kati ya upinzani na pia chama kile ambacho ndicho kilikuwa kinatumiwa na Rais Hichilema kutafuta muhula wa pili. Tumeshuhudia mashambulizi dhidi ya mikutano ya upinzani, na pia vile vile kuna ripoti za matumizi ya rasilimali za serikali kwa kampeni za kisiasa, na tofauti kubwa katika upatikanaji wa vyombo vya habari, ambavyo ungeweza kusema vilikuwa ni kama kikwazo hivi kwa nguvu ambayo ilikuwa inaonyeshwa kudai mabadiliko katika nchi ya Zambia. Profesa,
0: hakukuwa na usawa vile umeangazia na vile wadadisi wenzangu wameweza kufafanulia. Kulikuwa na mashambulizi dhidi ya viongozi wa upinzani na wafuasi wao. Kulikuwa pia na ile hali ya serikali kutumia rasilimali za serikali kujiendeleza au kunadi kampeni zake. Kulikuwa na utumiaji mbaya wa vyombo vya habari vya serikali vilivyoegemea zaidi upande wa serikali. Lakini pia jambo lingine ni mabadiliko ya kikatiba yaliyofanyika haraka upesi kabla ya uchaguzi yaliyozua tumbo joto. Na pia ile hali ya kubadilishwa kwa sheria za upigaji kura kabla ya uchaguzi. Lakini pia lazima niongezee tashwishi iliyopo hapa Zambia vile inavyojitokeza kwenye mataifa mengi Afrika, sio uchaguzi mwenyewe, ni ile hali ya kuhesabu kura. Mm-hmm. Kwa chaguzi nyingi Afrika watu wanapiga kura kwa ujumla, kuna amani sana sana, lakini tunaona hili donda ndugu Afrika ambapo kura zinapohesabiwa ndiposa tunapata changamoto. Na kwa Zambia changamoto iliyopo ni dosari kati ya idadi ya wapigaji kura waliojitokeza kupiga kura kura za urais. Ni idadi kubwa, kwa wakati mwingine zaidi ya 80%, ukilinganisha na idadi iliyojitokeza ya wapigaji kura kwa wabunge na viti vinginevyo vya wajumbe, iliyo sana sana kiwango cha 57%. Kwa hivyo pale ndipo kunaanza kujitokeza maswali mengi, hususan pale ambapo tukipiga darubini ya kwamba idadi hii kubwa ya wapigaji kura kwa urais yanajitokeza kwenye ngome za chama cha Hichilema, ngome za serikali, na upande wa upinzani idadi hiyo pia ni duni. Kwa hivyo ni kama wengi wanasema kuna hii hali ya kuchakachua kura nje fulani.
1: Haya, asante Profesa. Nije kwako Tumaini Munale hapo Shinyanga. Zambia hali yake jinsi inavyofahamika ni mojawapo ya zile nchi ambazo ni thabit kabisa zenye utawala au niseme mfumo wa vyama vingi, demokrasia vyama vingi, hasa katika ukanda huu wa SADC, na uwezo wake wa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mchakato wa amani wa kukabidhi madaraka kutoka utawala mmoja hadi mwingine. Uwezo wake umekuwa mkubwa sana na umetumika kama kipimo kwa nchi jirani, hasa katika chaguzi ambazo zimeshuhudia marais ambao wako madarakani kushindwa katika nchi kwa mfano ya Botswana au Malawi kule. Unaona kwamba kutakuwa na muendelezo katika Zambia au unaona kutakuwa na mabadiliko katika Zambia tukizingatia kwamba Hichilema sasa ameshinda awamu yake ya pili katika masuala ya demokrasia? Unaona itaendelea kuwa thabit ama unaona kutakuwa na kitisho? Kuna kiongozi mmoja tayari ambaye ni waziri wa zamani kapigwa risasi na kauawa.
2: Asante sana kwa swali hilo zuri sana bwana Charo. Kusema ukweli, dalili za kuwepo vitisho zimeanza kuonekana, na hata ukizingatia kwamba watu wengi hawafahamu kwamba Zambia tangu ipate uhuru ni marais wawili tu waliomaliza miaka 10 madarakani. Rais wa umia kwanza Kenneth Kaunda ambaye alikaa miaka 27 na aliyefuatia Frederick Chiluba ambaye alikaa miaka 11. Kwa hiyo waliobaki wengine wote hakuna kiongozi aliyemaliza miaka 10 kuanzia kwa Levi Mwanawasa. Na kingine pia ambacho watu wengi hawafahamu pia ni kwamba kwa Zambia katika marais wote wanane kiwemo Guy Scott aliyeshika kwa wamoja, ni rais Hakainde Hichilema peke yake ndio aliyeko hai, wengine wote walikushafariki, kiwemo wawili ambao walifariki wakiwa madarakani, Michael Sata pamoja na Edgar Lungu. Kwa hiyo tu mfano wa kwamba Hichilema sasa anaenda kumaliza awamu zote mbili tangu Fredrick Chiluba, ni ishara kwamba sasa wanaanza kuhama kwenye mabadiliko ya muda mfupi. Marais wengi wamekaa miaka 4 mitatu, unaona. Kwa hiyo huenda kuna mabadiliko hayo, lakini pia ukiangalia hata ule uwezo wa Hakainde Hichilema, kusema kweli huyu bwana ameonyesha uwezo mkubwa sana, kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba amekuta Zanzibar ina uchumi mbovu, sarafu yake ya kwacha ilikuwa imeshuka thamani kwa kiasi kikubwa sana, lakini madini ya kopa ambayo ndo Zambia inategemea kwa kusafirisha kwenda nje kwa zaidi ya 70%, sekta ilikuwa imeharibika. Kwa hiyo amekuja na mabadiliko makubwa sana, na mimi nasema kwamba kuna mawili, huenda kuna hiyo ya mabadiliko ya kwenye demokrasia kama ulivyosema, lakini pia kuna ule utashi ama kiongozi mwenye mambo aliyoyafanya. Utaona namna ambavyo ameweza kuleta ile sera ya elimu bure sekondari na primary, lakini ajira, ametoa ajira nyingi sana maelfu kwa walimu pamoja na sekta ya afya na kurudisha thamani ya kwacha, na lakini pia sekta ya madini, ukizingatia pia yeye mwenyewe ni msomi wa sekta ya uchumi na biashara. Kwa hiyo huenda basi Wazambia wameona bora wabaki na yeye amalizie. Kwa hiyo nadhani niko katikati hapo kwamba la mauaji ya huyu waziri aliyepigwa risasi Mutote Kafaya kimsingi pia ni ishara ambayo ni mbaya, kwa sababu Zambia hakukuwepo na masuala kama hayo. Lakini ukiangalia uhuru wa mahakama, Zambia iko vizuri kwenye mahakama ni uhuru. Kwa hiyo hata Brian Mundubi anaweza kapeleka hiyo kesi mahakamani, kama alivyosema mahakama ina uwezo wa kuhesabu kura upya na wana uwezo pia wa kutengua. Kwa hiyo swala uhuru wa mahakama kwa Zambia ni swala ambalo kwa kweli halihojiki, ni kama tulivyokuwa Kenya. Na mabadiliko ya vyama vya siasa, kimekuja chama kifano na kiondoa, ni kawaida kabisa kama ambavyo wanavyofanya Kenya.
1: Haya, unaona nini katika hii kesi ambayo kiongozi wa upinzani anataka kuianzisha kwa lengo la kujaribu kuwasilisha hoja ili matokeo haya ya uchaguzi yaweze kubatilishwa, na pengine kama ni uchaguzi urudiwe na apate fursa nyingine? Unaona pengine anaweza kafanikiwa katika mchakato mzima? Je, mahakama ina uhuru kiasi hicho? Swali hili basi ni kutupie wewe Profesa Monda hapo New York.
3: Ina uhuru kwenda kusikiliza kesi. Swali ni kwamba ushahidi wa kutosha utaweza kupatikana dhahiri shahiri kuonyesha ya kwamba uchaguzi lazima uandaliwe upya. Vile nimedokeza pale nyuma, kiwango kikubwa cha wapigaji kura kwa kiti cha rais kikilinganishwa na kura za wajumbe, pale ambapo tunajua wapiga kura wanapewa kura sawa, zile kura nne za rais, za wajumbe, za madiwani na wajumbe wa eneo za miji. Kwa hivyo inakuwaje tena kwamba kiwango hiki kikubwa cha wapigaji kura hususan kwenye ngome za serikali zinaweza kujitokeza? Swali la pili kwenye mahakama ni pale ambapo uchaguzi siku ya Ijumaa, uchaguzi ilipositishwa wiki iliyopita kwa zaidi ya masaa 12 hivi, kipi kilikuwa kinaendelea? Ni swala nyeti. La tatu kwenye mahakama ni kwamba hawa wafanyikazi wa tume la uchaguzi, Zambia Electoral Commission, kulikuwa na hisia ya kwamba hawakuwa natoa matokeo rasmi kwenye eneo bunge pale ambapo walikuwa wamehesabu kura. Ni kama walikuwa na ngojewa wapewe idhini kutoka Lusaka ili waweze kutangaza. Kwa hivyo ni kama kuna dosari, ni kama changamoto zilizokuwa zikitokea Kenya mwaka 2007, ya kwamba ni kama wapinzani wa serikali wanasema ni kama kura zilikuwa zikipangwa pale ambapo pengine serikali ilikuwa inaona huenda imepoteza kura. Lakini kumalizia, lazima niongezee kwamba liwe liwalo, tuseme ya kwamba mahakama iamue kubadilisha au kufanywa kwa uchaguzi huu mara nyingine vile ilivyofanyika Kenya mwaka 2017 na vile ilivyofanyika kule Malawi ambapo mwenyekiti wa tume la uchaguzi alipigwa kalamu. Mazingira za upigaji kura kwa nafsi ya pili ikifanyika hivyo kweli yatakuwa yamebadilishwa, na imani kwenye upigaji kura huu kwa umma kwa ujumla na pia kwa Afrika na kwa dunia nzima itakuwepo? Kwa hivyo ni masuala mengi, sio tu ya kisheria lakini pia ya demokrasia na imani ya umma na imani ya bara na dunia nzima kwa miundombinu ya demokrasia kule Zambia. Ni pigo kubwa uchaguzi huu. Sio kusema kwamba Hichilema angeweza kushinda, lakini mazingira yaliyochangia kwa ushindi wake ndiyo yatakayokuwa yakipigwa darubini kwenye mahakama.
1: Haya, asante profesa. Anafahamishwa Nixon umerejea. Upigaji kura umeonyesha kwamba raia wa Zambia wanathamini sana demokrasia yao na kwamba wako thabit katika vipaumbele ambavyo wanaitaka serikali yao ivishughulikie. Raia wa Zambia wanataka fursa zaidi za kiuchumi, wanataka fursa zilizopo zisambazwe kwa haki, zisitolewe kwa marafiki au watu ambao wanalipa rushwa, na pia wanataka vile vile kuwe na maadili mema katika masuala ya uongozi. Katika muhula huu wa pili wa Hichilema, unaona kwamba Hichilema ni mwafaka, mtu mwafaka, kiongozi mwafaka kuongoza mabadiliko katika masuala haya ambayo wanayataka raia wa Zambia, au unaona kwamba itakuwa ni muendelezo wa muhula ule wa kwanza?
4: Mimi nahisi kwamba itakuwa ni muendelezo wa ule muhula wa kwanza, kwa sababu hali ukiangalia nchini Zambia na katika uchaguzi huu vile umefanyika unaonyesha mgawanyiko wa dhahiri.
5: Nadhani hali ya sasa Hichilema yeye kutaka mwendelezo wake wa siasa zake na sera zake katika Zambia ni kuweza kuhakikisha kwamba anakamilisha ajenda yake aliyoianza katika muhula wake wa kwanza, na wala hakuna kipi ambacho mimi nakitarajia kwake, kwa maana kuwa katika muhula wake wa kwanza aliahidi ajira, aliahidi utawala bora, aliahidi kazi kwa vijana, lakini tunaona kwamba kuna mabadiliko makubwa ambapo sasa Zambia inajikuta katika hali ambayo ni mbaya kiuchumi zaidi kutokana na mgao wa umeme, ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini katika kampeni yake unaona ni kama marejeo ya ile ahadi zake za kwanza. Kwa mfano kuna mahali ambapo aliahidi zaidi ya wafanyakazi wa afya 1025 na huku upande wa walimu akisema kwamba atazidisha kazi za walimu zaidi ya 1040. Haya ni mambo kiangalia kampeni yake ya kwanza yalikuwepo katika ilani yake. Sasa ukiniuliza iwapo kuna jipi atafanya tofauti, mimi siamini kwamba hili litafanyika. Na haya ndiyo matatizo ya siasa za bara la Afrika, kwamba viongozi akitaka kusalia madarakani kwa muda mrefu kwanza anawadanganya raia wake kwamba nitafanya hiki na kile. Ikifika muda wake kuondoka madarakani ama kutoa nafasi kwa mtu mwingine, anasema mimi sijafanya hiki na kile, na naamini mkinipa muhula wa pili basi nitaweza kufanya hivi na hivi, wakati ambapo ameshindwa katika muhula wake. Na nadhani hii ndilo tatizo kubwa ambalo limeleta mgawanyiko wa kisiasa pale Zambia hadi ukafikia hali ilivyo sasa kama inavyojitokeza.
1: Mm-hmm. Haya, asante sana Nixon. Tumaini, kwa vile ambavyo umefuatilia, tuangalie sasa utendaji wa tume ya uchaguzi mpaka wakati wa kuja kutangaza matokeo ya mwisho. Kwa vile ambavyo tume imeendesha mambo haya ya uchaguzi, ungeza kusema kwamba ni chombo ambacho kinaweza kuaminika Zambia?
2: Kwa kweli Zambia Electoral Commission imekuwa ina changamoto, na hasa pale ambapo kumekuwa na mashaka hasa kwa wapiga kura baada ya kuvamia vituo vya kupigia kura na hali iliyopelekea kusitishwa kwa uchaguzi masaa 6. Kwa hiyo hiyo ni dosari kwa tume ya uchaguzi, sababu mpaka watu waliamua kushambulia vile vituo, na kuna tetesi hizo ambazo mwenyewe mgombea upinzani Brian Mundubira anasema kwamba kuna maboksi ya kula yaliibiwa, kuna baadhi ya kula ambazo ziliibiwa. Kwa hivyo kama kweli atakuwa na ushahidi na kama ambavyo amesema Profesa Monda kwamba mahakama ina nguvu, na ni kweli kwa sababu kiangalia hata kipindi kile marehemu huyu rais mstaafu Edgar Lungu wakati akitaka kuongeza muda kutoka 2015 kwenda 16, maana yeye kulikuwa na mgogoro wa kikatiba baada ya kuwa amepeleka kesi mahakamani, lakini mahakama bado ilimzuia kuongeza muda, akamwambia kwamba kipindi cha mwaka mmoja tayari ni muhula huo umeshaisha wa miaka mitano. Kwa hiyo ina uwezo, kwa sababu kwa serikali zingine kama tunavyojua katika bara letu la Afrika sio rahisi kwa rais aliyeko madarakani kupeleka kesi mahakamani au kutaka kuongeza muda afu akashindwa kufanya, lakini mahakama ya Zambia imeweza kufanya hivyo vitu, na ndio maana tunasema hata huyu Hakainde Hichilema kiangalia si mtu ambaye alikuwa serikalini, ni mfanyabiashara japo amegombea miaka mitano lakini awamu tano, lakini hatimaye amefika mara amepita. Kwa hiyo turudi kwenye hoja ya msingi ulioniuliza bwana Charo, ni kwamba tume inafanya vizuri, changamoto zipo kama hizo ndogo ambazo zimetokeza, lakini kusema kweli kama mgombea Mundubira atapeleka kesi mahakamani, basi nafikiri mahakama ndio itakuwa ndio taasisi sahihi ya kusema ule ukweli. Lakini tu mimi nirudi pale pale kwenye kuisifia Zambia kwamba imepiga hatua kubwa sana katika maendeleo ya kimifumo. Nikilinganisha na mataifa mengine kama sisi hapa Tanzania, kwa maana ya uhuru wa mahakama, kwa sababu kuna nchi zingine kugombea urais ni dhambi. Yaani ukichukua fomu ya kugombea urais inaonekana ni tatizo. Lakini kwa Zambia atakuja mtu yeyote kama kina Mundubira ana haki ya kusema chochote kile. Kwa hiyo wako vizuri, naweza nikasema kwamba wanafanya vizuri, japokuwa katika hatua yoyote ile ya ukuaji wa kidemokrasia changamoto huwa zipo. Tunaona hata Kenya changamoto kila siku zipo. Lakini hiyo ndio mchakato wa ukuaji wa demokrasi. Kwa hiyo wapo katika hatua nzuri. Nasema japokuwa tu kwamba changamoto zimekuwepo za umeme kama alivyosema mwenzangu kutoka kule South Africa Katembo, ni kwa sababu ya ule ukame wa mwaka 2025 uliosababisha kuathiri mitambo ya uzalishaji wa umeme. Lakini wanajitahidi kusema kweli katika masuala ya demokrasi, tume ya uchaguzi na mahakama kwa ujumla wake.
1: Haya, asante. Nixon, nirejee kwako tena. Waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi wakiwemo waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya wamesema kwamba uchaguzi wa Zambia kwa kiwango kikubwa umefanyika kwa amani, lakini wakasema kwamba ule mchakato mpana wa upigaji kura mpaka kuja kufikia wakati wa matokeo kutangazwa ulifanyika mchakato huu katika mazingira ambayo yalibana uhuru msingi. Unazungumziaje kauli hii?
5: Nadhani kauli hiyo inaonyesha matatizo yaliyoko katika mchakato mzima wa demokrasia, si tu nchini Zambia na haswa katika mataifa yetu haya changa kidemokrasia katika ukanda wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Na sasa hivi Zambia sio tofauti ninavyoona mimi mwenyewe, kwa sababu nasema hivyo kwa kile ambacho nimekishuhudia. Kwa mfano nilishuhudia uchaguzi nchini Zimbabwe, nikashuhudia uchaguzi nchini Botswana, nikashuhudia uchaguzi Namibia, nikashuhudia uchaguzi kule Msumbiji pamoja na Malawi. Kauli ambazo zinatolewa na waangalizi wa kimataifa ni kama hizo hizo, lakini ukija kuangalia masuala ya ndani yanayoangaziwa na wananchi na yanayoonyesha kuwa kwamba ni kero kabisa za wananchi hayazingatiwi katika ripoti tofauti za waangalizi wa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo nachokiweza kusema hapa mwenyekiti ni kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba kwanza mifumo ya demokrasia inaheshimika na ujenzi wa utawala bora unapewa kipaumbele katika utawala wetu barani Afrika na mfumo mzima wa demokrasia, ili kuhakikisha kwamba wananchi wakienda kupiga kura, haki ya kura waliotaka kuona au mabadiliko waliotaka kuona kisiasa na kidemokrasia yawe ndio yanatolewa katika maamuzi ya mwisho na tume za uchaguzi kote barani Afrika, sababu swala hili kwamba kulikuwa na matatizo makubwa ni kweli yametokea nchini Zambia, lakini tunaona kwamba licha ya ripoti hizi za waangalizi wa Umoja Mataifa pamoja na waangalizi kutoka eneo la kikanda wakitoa ripoti, basi naishia hapo. Ukijiuliza, je, kero za wananchi zimeshughulikiwa? Jibu ni hapana, na mimi kwangu mie hapa ndio matatizo kubwa yanatokea.
1: Haya, asante. Profesa, nije kwako sasa kuhusu swala hili la kukamatwa kwa wapinzani kiholela. Umoja wa Mataifa ambao makao yake yako huko huko New York uliko, umeitaka Zambia ikomeshe ukamataji wa wapinzani wakati wa uchaguzi. Na mkuu huyu anayesimamia masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Volker Turk, aliwasihi maafisa wa serikali ya Zambia kuacha kuwakamata watu kiholela na kuwafikisha mahakamani mtu yeyote aliyekamatwa ili kujibu mashtaka yote ambayo yanamkabili. Hali hii ya kamata kamata, profesa, inakutia wasiwasi katika mazingira ya Zambia ya sasa baada ya uchaguzi?
3: Inaleta changamoto kubwa, na ni kero au changamoto kubwa kwa vyama vya upinzani na wakosoaji wa serikali kwa bara zima la Afrika. Kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki tunaona Uganda vile Kizza Besigye anavyobanwa, tumeona vyama vya upinzani kule Tanzania, viongozi wa upinzani wakiingizwa ndani kiholela na kubanwa kwa haki zao, Tundu Lissu kwa mfano. Kwa hivyo pia Zambia ni kero, lakini pia lazima nisisitize kwamba kukamatwa kwa wavunja sheria ni jukumu ya serikali. Changamoto iliyopo na iliyokuwa ikiangaziwa na Volker Turk na wadadisi wa kisheria ni kwa misingi gani na ushahidi gani ambapo watu wanakamatwa, la kwanza. La pili, ndugu mwenyekiti, ni hawa watu wanapokamatwa, wengi wao Zambia haijulikani wapo wapi. Na vile tumeangazia, kumekuwa na wanasiasa kadha ambao wamefariki, wamewawa. Kwa hivyo hii dhana ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kukamatwa kiholela kwa wapinzani wa serikali bila kufuata sheria na misingi kimiundombinu ya kikatiba ni jambo au ni kero kubwa, sio tu kwa Zambia lakini kwa bara la Afrika. Lakini nadhani ni jambo ambalo linaendelea kuzua balaa kwenye mazingira haya ambayo lazima nisitize ni kwa ukubwa na kwa upana. Kabla mahakama kutoa uamuzi, itakuwa ni hali ya sintofahamu kwenye mazingira ya kisiasa kule Zambia.
1: Tumaini, serikali ya Zambia mpaka sasa haijasema maafisa waliokamatwa wanashikiliwa wapi au ni mashtaka gani watakayotakiwa kuyajibu iwapo watafikishwa mahakamani. Na kiongozi wa upinzani Mundu Bile pia alikuwa ametoa madai kwamba kiongozi mwingine wa upinzani ambaye ni waziri wa zamani alikuwa amepigwa risasi na alikuwa hajulikani alipo, lakini sasa tunajua kwamba amepigwa risasi na amekufa. Hii inaiweka wapi serikali ya Zambia katika awamu yake ya pili?
2: Ni matumizi ya ubabe, matumizi ya udikteta, na ambayo kwa bahati mbaya yalianza wakati wa hayati Edgar Lungu akiwa anafanya hivyo hivyo, kamata hizo hizo amefanywa akaenda Hichilema mwenyewe akiwa mpinzani. Kwa hiyo sasa zimegeuka tena, sasa na yeye pia ameingia pia anawafanyia pia wapinzani. Kwa hiyo tunaweza kujifunza pia hata katika mataifa mengine namna ambavyo mtu aliyepo upinzani ambavyo pia anaweza kabadilika akishaingia madarakani. Kwa hiyo sasa ni kweli ukiangalia mpaka sasa hivi Bayern Mundu Bile yuko mafichoni, sawa sawa tu na Bobi Wine wa Uganda, namna ambavyo yuko mafichoni, jambo ambalo kwa kweli ni la kustajabisha kwa nchi kama Zambia ambayo imepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya kidemokrasia. Kwa alimtoa shutuma Mundu Bile kwamba kuna watu kutoka Tanzania wametumwa wanawasaidia mambo fulani fulani ya kubatilisha masuala ya uchaguzi. Kozi ziliweza kukanushwa na msemaji bwana Msigwa, lakini kusema kweli haya masuala ya kamata kwenye nchi za Kiafrika kuyamaliza ni jambo gumu sana, kwa sababu viongozi wakishaona kwamba wameelemewa wanaona silaha pekee ya kuweza kuitumia ni jeshi, ni nguvu ya dola pamoja na jeshi la polisi pamoja na jeshi lenyewe. Yanafanyika haya katika karibia nchi zote za Afrika pamoja na mahakama. Saa nyingine pia inatumika kuweza kuwazima wapinzani. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba matamko haya ya Umoja wa Mataifa, lakini pia ukiangalia sio tu Umoja wa Mataifa, ni pamoja pia na jumuiya zingine, mfano kama SADC yenyewe, hata Umoja wa Ulaya, na wao pia wametaja hiyo kama dosari. Na imani yangu ni kwamba Zambia watafanya marekebisho, kwa sababu sasa hivi kuna changamoto moja katika hizi jumuiya. Utofauti wa kiitikadi kati ya taifa na taifa utakuja kuleta shida sana. Tunavyoona leo Mundubira analalamikia Tanzania, ndo haya haya ambayo yalianzaka kipindi kile cha umoja cha Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati wa hayati Jomo Kenyatta, Idi Amin pamoja na hayati Nyerere.
1: Mm-hmm.
2: Walianza tofauti zao za kiitikadi hivi. Huko kuna ujamaa, kule kuna ubepari, kule kuna, lakini hadi wakafika mara wakaingia kwenye vita. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba hata hizi jumuiya zenyewe kama SADC na jumuiya zingine kuja kuwa imara ni pamoja pia na kuwa na sera zinazofanana. Kama ni demokrasi, wote waende kwenye demokrasi. Lakini sasa habari hii ya kwamba kuna mwingine yupo kwenye udikteta, mwingine yupo kwenye demokrasi, itakuja kuathiri hata katika mipango mingine ya kimaendeleo hata ya kiuchumi ambayo itakuwa inaendelea baina ya mataifa haya mawili.
1: Haya, asante. Profesa Monda hapo New York, China na Marekani zina maslahi nchini Zambia. China imewekeza sana katika sekta ya shaba ya Zambia, na Marekani nayo inaonyesha nia mpya nchini Zambia kama sehemu ya Rais Donald Trump kuzingatia madini muhimu ili kupunguza ule ushawishi wa China na udhibiti wa China katika eneo hilo. Unaiona wapi dhima ya China na Marekani nchini Zambia baada ya uchaguzi, Profesa?
3: Nadhani Uchina na Marekani bado zitaendelea na ushindani wao kwa taifa la Zambia. Uchina kihistoria imekuwa na ukaribu sana na Zambia, hususan enzi za vita baridi, hususan kwa kujengwa kwa ile reli kati ya Tanzania na Zambia. Kumekuwa na zile dhana za kisoshalisti kati ya Kaunda na chama cha kikomunisti cha Uchina. Kwa hivyo kimantiki, kifalsafa, falsafa za kisiasa, taifa hizi zimekuwa karibu sana. Lakini kwa upande mwingine pia Marekani ina ushawishi wake, ile uwekezaji wa Marekani, serikali ya Trump kwenye ile reli ya Lobito, kujaribu kutoa shaba na madini muhimu kutoka Zambia kwenda nje. Ushindani hapa nadhani kati ya Uchina na Marekani pia ni kisera, na sio tu sera za kiuchumi, lakini sera za kidemokrasia. Je, Zambia itaenda mfumo wa uongozi chuma kama vile tunavyoona kwa jirani yake Zimbabwe, kama vile tumeona kule Mozambique, Angola hivi, ama itaendelea na sera zake za demokrasia, kukita mizizi kwa demokrasia kama vile ilivyofanyika kule Malawi, ilivyofanyika Botswana na kidesturi Afrika Kusini. Kwa hivyo nadhani ushindani utaendelea. Kilichopo hapa ni kwamba Hichilema akiweza kupata unguaji mkono wa kisheria, changamoto yake itakuwa kweli kuleta taifa pamoja, kwa sababu nadhani uchaguzi umetenganisha dola sana, na uongozi wake au utawala wake huu wa muhula wa pili ni kama umepigwa dosari kwa changamoto moja au nyingine za kisiasa. Kumalizia pia ni lazima niongezea kwamba kwa kiuchumi ninachoangazia ni mikopo hii mikubwa ambayo Zambia imeichukua, hii ya Eurobond ambayo imejibana nayo, haizi kujitoa.
1: Mm-hmm.
3: Kweli ile hali ya riba itaendelea kuongezeka na bei ya shaba ikishuka na kubana matumizi ya serikali, uchumi wa Zambia utakuwa ni vipi, na Uchina na Marekani yatakuwa kwenye nafsi gani kujaribu kusaidia uchumi wa Zambia, mshirika wao karibu?
1: Nixon, unamsikia hapo profesa akizungumzia kuhusu masuala hayo, mahusiano na mashirikiano baina ya Zambia China na Zambia Marekani. Umekuwa ukilifuatilia swala la uchumi wa Zambia bila shaka. Unaona nini katika Zambia ya Hichilema katika awamu yake ya pili?
5: Zambia ya HLMA kwa sasa hivi tunaweza kusema ni Zambia ambayo italazimika kuwa na mfumo wa uwiano wa sera kati ya Marekani na Uchina, kwamba Zambia ni taifa ambalo hivi karibuni karibu mwaka moja au miaka miwili iliyopita ilisamehewa deni lake kubwa na taifa la Uchina, kwa maana China ndio mwekezaji mkubwa katika taifa hilo. Alipokuja HLMA ni kweli alijaribu kuweza kubadili mfumo wa kisera na mtazamo wa kiuchumi hapa na pale, na kuvikaribia vyombo vya magharibi, kwa mfano Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF ambalo lilitoa mkopo mkubwa mwaka jana. Sasa mimi ninachokiona kwamba ushindani huu wa kimataifa kati ya Marekani na Uchina utaendelea, ingawa tukiangalia kwenye siasa za kimataifa na sera za mataifa haya katika eneo pana la SADC, ni kwamba kidogo Uchina ina nafasi ya kuweza kuwa na ushawishi mkubwa nchini Zambia, licha ya kusema kwamba Marekani imejikita katika mradi ule wa Lobito pamoja na kuweza kuchukua madini ya shaba kwa mfano kutoka nchini Zambia na hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Haya, asante sana, asante sana. Profesa, nisikie neno lako, tunakaribia kufika mwisho mwa kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara. Unaona wapi mustakabali wa Zambia hasa baada ya uchaguzi wake huu?
6: Nadhani Zambia kama mataifa mengi yanayoendelea imepata changamoto kwa masuala haya ya demokrasia, ya uongozi bora na urekebishaji wa kiuchumi. Lakini vile wahenga wanasema hayawi hayawi mwishowe huwa. Nadhani hata ingawa Zambia imeteleza, jukumu itakuwa nafsi ya mahakama itakuwa ni gani, uchaguzi huu au changamoto zitatatuliwa vipi kikatiba, na itakuwa kwamba HLMA apewe tena muhula wa pili, asirudie tena ile ugonjwa au dhana ya viongozi wa Afrika kujaribu kubadilisha katiba vile kwa mfano Mnangagwa amefanya Zimbabwe, kujaribu kujiongezea muda. Atakuwa tena amedhofisha sana miundombinu za demokrasia Zambia, ambayo pia imekuwa ngome ya demokrasia kwa Afrika nzima, hususan kuanzia miaka 90 pale ambapo Kenneth Kaunda aliweza kushindwa kwa njia ya kidemokrasia. Lakini uchaguzi imeonyesha kwamba kila kukicha hayawi hayawi mwishowe huwa, lazima tuendelee kuboresha demokrasia na misingi na miundombinu ya kikatiba.
1: Haya, asante sana, asante sana profesa. Na msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili kuhusu Zambia baada ya uchaguzi. Mezani leo tumekuwa naye Tumaini Munale katika mji wa Shinyanga huko kaskazini magharibi mwa Tanzania. Yeye ni mchambuzi wa siasa. Tumekuwa naye pia vile vile Nixon Katembo, mwandishi habari na mchambuzi wa siasa anayefanya shughuli zake nchini Afrika Kusini na katika jiji la New York. Tumekuwa naye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn, nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hebu tusikilize kipindi cha leo, anayethubutu kushinda.
3: Ni majuma mawili sasa tangu Jennifer aanze kutangaza kampuni ya Waribit katika kurasa zake za mtandao wa kijamii. Asikubali kuachwa nyuma. Faith pia ameamua kujaribu kuwashawishi rafiki zake kuiga mfano wake na kuwekeza katika kampuni ya Waribit.
4: Nina, Matthew, nimegundua jambo ambalo huenda mkaliridhia nyote wawili. Ni kuhusu kampuni ya uwekezaji inayojulikana kama Waribit.
5: Waribit? Jina lenye linatisha.
4: Wanahusika na sarafu fiche za kidijitali na inatoa fursa za kusisimua ambazo zinaongeza kima cha pesa zako. Na ni rahisi sana kujiunga hata kama hujawahi kuwekeza hapo awali.
6: Mambo ya sarafu fiche na sijui mambo mengine yasiyoeleweka, huwa mimi sipendi kushiriki.
4: Hayo ndio nilikuwa nataka kukuambia. Hebu subiri kwanza nikuonyeshe. Tizama hii tovuti yao. Unaona? Kuna ushahidi mwingi kutoka kwa watu ambao maisha yao yamebadilika baada ya mapato yao kuongezeka kupitia uwekezaji katika kampuni hii. Kuna mpaka majedwali ya kukuonyesha wastani wa mapato yako ya faida.
6: Mimi nasema haionekani kuwa ya uhakika.
4: Nitakutumia kiunganishi cha tovuti yao. Hapo utaweza kupata bakshishi endapo utajiunga. Usiwe na haraka. Unaweza kuchunguza kwa makini zaidi ukifika nyumbani.
5: Kwani wewe tayari umewekeza katika hii?
4: Ndiyo. Kwa shilingi 1,030 tu ndio kima cha kuanzia.
6: 1,030? Hiyo inawezekana? Sawa, unaweza ukanihesabu, lakini kwa heshima yako.
4: Nakwambia utaona na utanishukuru muda si mrefu. Na wewe je, Nina? Umeamuaje?
5: Usijali. Nitajisajili punde tu tukishalipwa mshahara.
4: Vizuri. Sawa. Tutakuwa na bahati ya mtende. Usisahau kusambaza ujumbe kwa wengine.
3: Mradi wa Agribio umempa Rahim pesa alizohitaji kwa ajili ya kuandaa ukusanyaji wa picha mashambani. Lakini angali anatafuta ofisi ya ushirika itakayompa kibali cha kupiga picha mimea mashambani. Hata mara nyingine haondoki kwake kwenda kazini. Leo amekaa kwenye kochi sebuleni kwake. Kompyuta yake iko wazi huku akiwa amekodolea macho kioo. Mara anasogeza miwani kana kwamba haoni tena vizuri.
4: Rahim, tangu ulipoanza mradi huu unaonekana umechoka akili sana. Kazi hii ya kusoma sana inaweza kumchanganya mtu.
7: Hiyo tathmini ya kijuujuu tu. Pia nahitaji kukusanya picha, takwimu na data maalum. Tena nyingi tu za kutosha. Kwa sasa ninatafuta ofisi ya kilimo ya ushirika ambayo itanikubalia kukusanya picha zao mashambani. Hadi kufikia sasa hivi sijapata chochote kile. Kila shamba nitakaloenda huwa wanasema niwalipe pesa au hawauelewi mradi wangu. Wengine hata wanijibu kabisa. Yaani kwa kifupi bado ninahangaika, nimevurugwa.
4: Wenda nikakusaidia hapo. Kama sikosei, mwanafunzi wangu mmoja wa zamani aliniambia wazazi wake ni wakulima. Alisema wana shamba kubwa.
7: Kweli?
4: Ndiyo. Nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa ziada huko. Huyo mtoto alikuwa mwerevu kweli. Pia alikuwa anajivunia sana wazazi wake. Anaitwa nani vile? Nimemkumbuka. Marcia.
7: Faith. Unazani wazazi wake atanikubalia kweli kunisaidia?
4: Sijui. Lakini si vibaya kuwauliza. Tutajua hivi karibuni tu. Nitampigia simu kesho kuhusu jambo hili.
8: Ingia tafadhali. Unaweza kuyaweka hapo? Asante.
4: Jennifer. Ni nini hii? Maboksi yana nini? Ah, unaweza tu kuangalia mwenyewe utaona. We. Taulo za hedhi?
5: Mhm.
7: Kweli nitatoka hapa.
4: Rahim, kweli? Unaogopa hizi taulo za hedhi?
5: Muache bwana kijana watu maskini. Na kweli ni taulo za hedhi. Ni maboksi 10 yenye pakiti 50. Nitazitoa kama sadaka kwa wasichana yatima. Na tayari nimeshawasiliana na wahusika.
4: Hongera Jennifer. Hili ni wazo zuri sana.
5: Ah, asante sana Faith. Kwa hakika nitamani kufanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kinachogusa hasa maisha ya watu na kwa kutumia pesa ninazozipokea. Najua wasichana wengi sana huko mtaani hawazifahamu kabisa hizi bidhaa na ni muhimu sana kwao. Lakini maskini hata hawazijui. Alafu mchango mkubwa ambao watu zingatia zaidi kutoa kwenye vituo vya watoto yatima ni chakula na elimu. Wanasahau kabisa vitu muhimu kama hivi. Huo ndo mchango wangu mdogo kwao. Nataka kusaidia kupinga vita umaskini. Faith. Kulikoni? Mbona unaangalia hivyo?
4: ni vile nimevutiwa na wazo lako na ninajivunia sana wewe.
5: Asante.
3: Faith anakwenda kumkumbatia Jennifer. Hamali ambaye kwa muda amekuwa akiwatazama kwa mbali, analiweka chini boksi la mwisho na kuasogelea. Jennifer anampa pesa na kumshukuru. Anamsindikiza hadi mlangoni na kufunga mlango kisha kurudi kwa Faith ambaye sasa amejilaza kwenye kochi.
4: Natumai nitapata riba yangu ya uwekezaji hivi karibuni. Pengine kufikia mwishoni mwa wiki hii. Nimeweza kuwashawishi wenzangu 4 kujisajili.
5: 4? Sio mbaya lakini umejaribu. Mimi pia nimejaribu kupata jumla watu kama 10 hivi kujisajili kwa kutumia namba yangu ya kitambulisho.
4: We. Sio jambo la kushangaza hilo.
5: Kabisa.
4: Kwa kweli inaridhisha.
5: Faith. Kwa hiyo sasa si utanisaidia kuyafuta haya mabox na kuyapanga tukisubiri kuyafikisha kwa wahusika?
4: Sawa, nitakusaidia. Kuna shida.
5: Asante sana.
3: Siku chache tu baada ya Faith kumjulisha mwanafunzi wake Masia kuhusu swala la Rahim. Rahim mwenyewe anawasili katika ofisi ya ushirika ambayo inasimamiwa na baba yake Masia, Mzee Kanga. Rahim amekuja kukutana na Kanga na meneja wa kampuni hiyo ya ushirika.
9: Wewe ni Rahim?
7: Ndiyo bwana. Je, wewe ni Kanga, baba yake Marsea?
9: Ndiyo. Umekuja mapema?
7: Ndiyo. Ninafahamu wewe ni mtu wa shughuli nyingi. Sikutaka kukupotezea muda wako kwa kuchelewa kwangu.
9: Vema, huyu ni Odieng. Ndiye meneja wa ofisi ya ushirika hapa.
7: Nimefurahi kukufahamu.
10: Habari Rahim?
7: Ni nzuri. Na asante kwa kubali kukutana na mimi.
10: Kanga aliniambia unahitaji msaada wetu kuhusiana na mradi unaoshughulikia.
7: Ni kweli. Ninashughulikia uundaji wa program ya kompyuta ambayo itawezesha kampuni inayofanyia kazi kukamilisha uundaji wa app ya program hiyo itakayoweza kupatikana kwenye simu tena bila malipo yoyote. Itawawezesha wakulima kutambua kwa haraka matatizo ama magonjwa yanayoshambulia mimea yao katika eneo hili. Mfano ni mimea ya nafaka, mboga na matunda. Kwa hilo nahitaji picha za kupigwa kutoka angani kwa kutumia kamera ya droni na zingine za kupigwa huko chini.
10: Sasa tutasaidiaje hapo?
7: Kunipa kibali cha kupiga picha hizo za mimea yenu katika mashamba haya ya ushirika mnayosimamia. Nimeambiwa kwamba mna eneo kubwa sana.
10: Ndiyo, ni kweli. Tunapanda kila kitu hapa. Lakini kabla ya kukupa jibu, naona ni bora tulijadili kwanza sisi wenyewe.
7: Vyema kabisa.
10: Unakuja Kanga?
9: Hey, nipo nyuma yako.
7: Habari Frederick?
11: Hujambo Rahim?
7: Sijambo, natumai umzima.
11: Sina neno. Asante. Nilikupigia simu nijue kama una habari zozote. Masela linambia kuwa ulienda kwenye mkutano katika ofisi ya shamba la ushirika. Iliendaje? Walikubali?
7: Bado ningali na wasubiri. Bado najadiliana na natumai nitapata jibu hivi karibuni.
11: Sawa, utanijulisha. Natumai watakubali kwa sababu tunahitaji kusonga mbele.
7: Kabisa. Halafu ndio hao wanakuja. Nitakupigia.
11: Sawa.
9: Rahim.
12: Naam.
9: Hatuna shida na wewe kupiga picha, lakini tungependa kujua tutanufaika vipi.
7: Kusema kweli sikulifikiria hilo.
10: Sasa ni hivi. Kama ungependa tukusaidie, ni vyema kila mtu ajue atafaidika vipi, ama unaonaje?
7: Naam, ni kweli kabisa.
10: Mhm. Tusipotezeni muda hapa. Si unataka kuunda kifaa ambacho kitatumia picha za mimea yetu kuwasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi?
7: Mhm.
10: Huku wakilipia huduma yako. Na sisi tungependa kufaidika pia kutokana na malipo hayo.
9: Mhm. Unaweza kupiga picha zako na sisi tukatumia mfumo huo bila malipo.
7: Naona hapo ni sawa kwangu. Nitazungumza na wasimamizi wa mradi wangu wa Agribio, na kisha nitarudi kwenu haraka iwezekanavyo.
10: Sawa?
9: Sawa.
10: Basi tutasubiri majibu kutoka kwako.
7: Asanteni sana.
3: Rahim anaagana na Odieng na Kanga kwa furaha na bashasha, huku akiwa mchangamfu. Na kisha moja kwa moja anampigia simu Frederick kumpa habari hizo nyeti kuhusiana na kile walichoafikiana. Frederick naye anaahidi kumshawishi mkurugenzi ili akubali mpango huo ili wasonge mbele na mradi wao.
2: Hapo tunafikia mwisho kipindi cha 4 cha Muonekano Unaweza Kudanganya, tukizungumzia zaidi teknolojia ya akili mnemba na jinsi inavyoweza kutumika kubuni nafasi za ajira barani Afrika. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho upate majibu ya maswali hayo yote, na pia ukipenda kusikiliza vipindi vyetu vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 kamili hapa Ujerumani, sawa na saa 12 kamili Afrika Mashariki. Asante kwa kujiunga nasi na karibu katika matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Mabalozi wa zamani wataka hatua zaidi katika kulinda haki za Wapalestina. Ujerumani yalaani vikali ongezeko la mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine. Na mashambulizi ya anga yawaua watu 14 nchini Myanmar. Habari kamili. Paris. Zaidi ya wanadiplomasia 100 wa zamani wa Ufaransa na Uingereza wamezitaka serikali za nchi zao kushirikiana ili kulinda sheria za kimataifa kwenye maeneo ya Wapalestina. Katika barua iliyochapishwa na gazeti la Le Monde, wanadiplomasia hao wameituhumu Israel kwa kuhujumu uwezekano wa kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Kwenye barua yao wamesema wahusika wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu wanapaswa kuwajibishwa. Barua hiyo pia imekosoa sera za Israel katika ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki. Wanadiplomasia hao wa zamani wametoa tamko hilo siku kadhaa baada ya baadhi ya mataifa kulaani uamuzi wa serikali ya Israel wa kutangaza zabuni mpya za ujenzi wa makazi katika ukingo wa Magharibi. Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadephul, amemkosoa vikali rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine. Akiwa katika ziara mjini Kiev, Wadephul amesema Urusi imeongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu muhimu kwa kutumia makombora na droni. Ametangaza pia msaada wa ziada wa euro milioni 50 kwa ajili ya shughuli za kiutu kwa Ukraine. Wadephul ameongeza kuwa Ujerumani itatoa euro milioni 10 kwa mfuko wa jumuiya ya NATO unaosaidia kuimarisha miundombinu ya nishati na ulinzi dhidi ya droni. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, amesema juhudi za kufikia amani kwa sasa zimesimama. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu ushiriki mkubwa zaidi wa Marekani katika kutafuta amani. Yangon. Watu 14 wameuawa nchini Myanmar baada ya jeshi kufanya shambulio la anga lililolenga nyumba ya ibada ambapo waumini wa madhehebu ya Buddha walikuwa wamekusanyika. Walioshuhudia tukio hilo kutoka upande wa makundi ya waasi yanayopigana na serikali wamesema shambulio hilo limetokea katika eneo la Sagaing katikati mwa nchi. Waliouawa wametajwa kuwa ni wanaume 11 na wanawake 3 wenye kati ya miaka 50 na 70. Myanmar inakabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 yaliyomwondoa madarakani Aung San Suu Kyi. Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakilishutumu jeshi kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya raia, madai ambayo serikali ya kijeshi ya Myanmar imekuwa ikiyakanusha. Kinshasa. Zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola inayoitwa Efebo zimewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati taifa hilo likikabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa ugonjwa huo katika historia yake. Awali, shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa nchi hiyo itapokea jumla ya dozi 70,000 za chanjo ya Efebo ambayo imetengenezwa Ujerumani. Dozi 20,000 zinatarajiwa kutumika katika majaribio ya kitabibu na nyingine 50,000 zitaelekezwa kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mlipuko wa sasa wa Ebola uliotangazwa Mei mwaka huu umesababisha zaidi ya vifo 2,500 kati ya zaidi ya wagonjwa 5,000 waliothibitishwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa maambukizi ya ugonjwa huo yanaongezeka kwa kasi, hasa katika maeneo yenye huduma duni za afya na ukosefu wa usalama. Hatimaye Tunis. Operesheni za uokoaji zinaendelea nchini Tunisia baada ya boti iliyokuwa imewabeba wahamiaji kuzama nje kidogo ya pwani ya nchi hiyo. Hadi sasa zaidi ya watu 12 katika boti hiyo iliyokuwa na jumla ya wahamiaji 15 hawajulikani walipo. Mkuu wa shirika linalofuatia haki za wahamiaji nchini humo, Mustafa Abdel Kebir, amesema Jumamosi kwamba watu 2 wameokolewa. Mmoja wa walionusurika katika ajali hiyo ameeleza kwamba walielea baharini kwa saa kadhaa baada ya boti yao kuzama. Manusura wa 2 katika ajali hiyo ameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Tukio hilo linajiri wakati mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiendelea kukosoa makubaliano ya uhamiaji kati ya Umoja wa Ulaya na Tunisia. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Licha ya juhudi zinazoendelea kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya, vijana wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohatarisha afya na ustawi wao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi, matumizi ya dawa za kulevya, ukosefu wa ajira pamoja na fursa chache za kujikwamua kiuchumi. Wataalamu wa afya wanasema kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa jamii, taasisi na vijana wenyewe ili kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Miongoni mwa mipango inayotekelezwa hapa Mombasa ni kijana salama. Ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huu, leo katika kipindi cha Vijana Tugutuke tumeungana na wasimamizi wa mradi pamoja na wanufaikaji wake. Karibuni sana.
3: Asante. Naitwa Rayan Abdul Sabur, mimi ndio msimamizi wa idara ya ufuatiliaji na utathmini katika miradi ya Reach Out Center Trust.
4: Nafahamika kama Munyifaki Omar Munyifaki, na mimi ni mmoja wanaonufaika na mradi wa kijana salama.
5: Kwa majina ni Sharon Wasonga, mmoja wa wanaofaidika na mradi huu.
2: Na mimi ni Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza nawe Rayan, tuambie kwa kifupi mpango wa kijana salama ni nini na ulianzishwa kwa lengo gani?
3: Mpango wa kijana salama ni mradi ambao kwamba unaangazia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kukuza kijana wa Mombasa na wa mkoa wa Pwani kwa jumla, na zaidi ni kuangalia masuala ya kiafya yanayoambatana na matumizi ya mihadarati na pia changamoto zinazojihusisha na masuala ya virusi vya ukimwi, pamoja na changamoto zingine zinazomkumba kijana anayekuwa katika mji wa Mombasa.
2: Na ni changamoto zipi zinazowakabili vijana wa Mombasa ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa mpango huu?
3: Changamoto zinazowakabili vijana ni nyingi kwa sababu si aina moja, na zinatoka katika kila sekta ya maisha yao. Ukiangazia masuala ya ukosefu wa ajira na vipato, ni changamoto kubwa ambayo imefanya vijana wengi kukaa mitaani na kuweza kuangalia vipi wataweza kutumia muda wao pasi na kuwa na usalama, kwa sababu hapo ndipo wanapojiweka katika hatari ya aidha kuingilia mihadarati na pia hatari ya kuingilia uhalifu ama hatari ya kuweza kupata virusi vya ukimwi ama maradhi mengine, labda maradhi yenye kuambukizika kwa njia ya ngono. So changamoto kama hizi ndizo zikazotusukuma kama shirika la Reach Out tuweze kuweka sehemu ambapo vijana wataweza kupata kufunufaika.
2: Ni huduma gani mnazotoa kwa vijana na mnawafikia kwa njia zipi?
3: Huduma zipo aina nyingi sana, kuanzia upande wa kupeana ushauri na saha. Pia hapo hapo tunatambua ile hatari inayokuja na virusi vya ukimwi, so tunapeana risk reduction counseling. Tunapima virusi vya ukimwi katika kila miezi 6 kwa wale vijana. Tunapeana pia screening ya maradhi ambayo yanaweza kuambukizana kwa ngono, na vile vile pia tunawafaidisha kwa kuwapatia ujuzi ambao utaweza kuwajenga katika maisha yao. So miongoni mwa skills na ujuzi tunaopatia vijana ni katika vipi wanaweza kutumia mtandao kujinufaisha, na pia zile sehemu na nafasi ambazo zinatoka katika serikali na zingine zinatoka labda pia katika idara tofauti tofauti, katika kazi za mikono. Pia kwa wale ambao labda hawana kiwango cha juu cha kielimu, pia tunawapatia uhamasishaji kwa vipi wanaweza kutumia kazi ya mikono yao na kuweza kupata kipato vile vile.
2: Nikija kwako Munyifaki, ambaye ni mmoja wa walionufaika na mradi huu wa kijana salama, ulijuaje kuhusu mpango wa kijana salama?
4: Kuna rafiki yangu ndo ambaye alinifuata akaniambia kuna shirika ambalo linataka vijana wa kufanya kazi ambazo zitasaidia jamii, ambapo mimi kama mtu ambaye kwa kweli nishafanya kazi za jamii nikasema ni vizuri kujiunga nao.
2: Kabla ya kujiunga na mpango huu, ulikuwa unakabiliwa na changamoto zipi?
4: Changamoto zipo nyingi sisi kama vijana, na uchumi venye upo sasa hivi majumbani, mitaani, kuna ukosefu wa ajira, kukaa bila kazi na kuna leta ule msongo wa mawazo. Kama kijana wa kiume unajua kuna namna moja au nyingine mpaka ujitume angalau nawe uwe na chochote kitu. So kuna ile kukaa kufikiria mbona mimi sina kazi, mbona hivi hivi. Sasa mambo yanakuwa mingi.
2: Nikija kwako Sharon, ambaye pia ni katika wale walionufaika na mradi huu wa kijana salama, kabla ya kujiunga na mpango huu.

0: athari zake ni zipi. Nimezidi kuwa muoga na nimesema nitaendelea kujikinga zaidi.
1: Sharon, na wewe je, umefaidika vipi kibinafsi katika mpango huu?
2: Benefits nimepata kulingana na hii program, nimeweza kupata mafunzo ya kiakili. Mbeleni nilikuwa nikiwa na mawazo kadhaa ama msongamano wa mawazo, nilikuwa sijui nitaenda kwa nani ama sijui kama nani nitamwamini. Lakini kutokana na hii program nilipata kufunzwa zaidi, nikakuwa jasiri, nilifaidika sana na kufunguka kiakili. Na pia jinsi ya kujilinda kutokana na kupata virusi vya ukimwi.
1: Nikirudi kwako Ryan, ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika utekelezaji wa mpango huu?
3: Changamoto zinatufuata nyingi sana. Mwanzo zaidi ni upunguaji wa rasilimali na investment ambazo zinawekwa na serikali na mashirika tofauti tofauti katika kumuangazia kijana, kwa sababu ya masuala mengi ambayo tumeweza kuona kwa miaka miwili mitatu kupitia kwa serikali ya Kimarekani kupunguza ufadhili wao katika nchi kama zetu. Na hiyo ilimeza kupunguza sana kile kikapu kinachoweza kuweka akiba ya kuwekeza ili kijana aweze kunufaika na maisha yake. Na pia zaidi familia na jamii kwa ujumla inafaa kuweza kutambua ina role kubwa sana katika kuweza kufanya hili swala. Na pia si shughuli ambayo inafaa kufanywa na reach out peke yake, so lazima tushikane pamoja tukiweza kusaidia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kijana.
1: Sharon, mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa kijana ambaye anakusikiliza hapa DW?
2: Ujumbe wangu ni kwamba vijana tujijue, starehe ni nyingi, lakini kando na starehe kuwa kuna hizi kinga, kwamba starehe bila kinga hakuna starehe, hapo ni madhara. Wakiweza sana pia waepukane na ngono za mapema.
1: Nikirudi kwako Munyifaki, una ujumbe gani kwa kijana anayekusikiliza hapa DW?
0: Mimi kwa kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza kwa sasa, naweza sema kuwa tuchague taarifa sahihi, tuepuke matumizi ya madawa ya kulevya, na tuamini kuwa mimi na yeye tunaweza kuwa mabadiliko yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii.
1: Asanteni sana. Hayo ndio yaliokuwa mazungumzo yetu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, tukijadili kuhusu mpango wa kijana salama kutoka kituo cha Reach Out Center Trust. Unawawezesha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kwa kuwapatia elimu kuhusu kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, huduma za afya, pamoja na kuwaunganisha na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Nakomea hapa kwa leo msikilizaji, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri ya kuonana.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Katika mji mkongwe kuna sauti inayobeba zaidi ya mazungumzo ya kila siku, maarufu kama barza. Hapa watu hukutana chini ya miamvuli ya majengo ya kale wakibadilishana habari, mawazo na kumbukumbu. Barza ni taswira ya maisha ya jamii ikiunganisha historia ya mji na sauti za wakazi wake wa leo. Katika makala ya utamaduni na sanaa, leo tutatizama barza ya Joskona ambayo mwaka huu imetimiza miaka 50 tokea kuanzishwa kwake. Jumuika nami Salma Said hadi mwisho. Mji mkongwe unajulikana kwa mitaa yake membamba, milango yake ya kuchongwa na majengo yanayosimulia karne nyingi za historia. Katikati ya mazingira hayo, barza zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa watu. Barza ya Joskona ni sehemu maarufu ya mikusanyiko na mijadala ya kijamii na kisiasa, na kuunganisha watu wa rika tofauti. Lakini chimbuko lake ni nini? Abu Ushani ni mwana barza wa kale.
2: Chimbuko la baraza ya Jozi ilianza na wanafunzi waliokuwa wakisoma darasa moja katika skuli ya Kidutani. Wanafunzi walikuwa wakitumia muda wao kukaa hapo barazani. Moja katika siku walikwenda katika kuangalia mchezo wa sinema wa Jozi. Wakati wa kurudi, moja katika wao walisema, kwa nini tusijiite tena Jozi? Huu mchezo umetuvutia sana.
1: Muhammad Hamisi maarufu Eddie Calypso anasema kwa miongo mitano Joskona imekuwa ni mahali pa kukutana wakazi na wageni kujadili siasa, michezo.

0: utamaduni na masuala ya kijamii. Pia ni alama muhimu ya urithi na utamaduni wa Mji Mkongwe, na ni kivutio cha watalii wanaotaka kushuhudia utamaduni wa mijadala ya wazi ya Wazanzibari.
1: Baraza yetu ya Jozi hutupa nafasi ya kurudi kwenye mizizi yetu, kuelewa lugha, mila na desturi za jamii yetu. Hii haimaanishi kukataa maendeleo, bali ni kutambua kuwa maendeleo yenye maana hujengwa juu ya misingi na utamaduni wa historia, na hilo hasa ndio lengo letu la baraza yetu ya Jozi.
0: Rais wa Jozkona Abdurrahman Hussein anasema baraza si sehemu ya kukaa tu, ni kituo cha habari za familia, biashara, matukio ya mtaa na masuala ya kijamii kupitia hapo kwa urahisi.
2: Baraza ya Jozkona inashinda hivyo hayo makao makuu ya vyama vya siasa, kwa sababu watu wote wanakuja kuchukua habari hapa, hawendi katika ofisi. Zikipatikana habari hapa, zinapigwa simu hapa, siasa zinakwenda na viongozi wa siasa wote wa vyama vyote wanakuja kutembelea, na wanakuja hapa na tunawakaribisha, wala hakuna tatizo lolote.
0: Wazee wa Mji Mkongwe wana nafasi ya pekee katika baraza. Kupitia simulizi zao, vijana hujifunza historia ya maeneo yao, mila, desturi na heshima kwa jamii. Hivyo baraza huwa darasa lisilo na kuta, ambapo maarifa ya vizazi vilivyopita huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vinavyokuja. Maadhimisho ya miaka 50 ni fursa ya kutambua mchango wake katika kuendeleza mazungumzo ya jamii, kuhifadhi historia ya Mji Mkongwe na kuimarisha utambulisho wa Zanzibar, ambapo Mji Mkongwe ni kitovu cha utalii, kama anavyofafanua Zaid Fatma Sef, katibu mtendaji wa Jozkona.
3: Tamasha hizi zote tunazozifanya hususan hii sherehe ya miaka 50 ni kuwaonyesha watoto wadogo zaidi. Wao wanaona wanapata furaha, na wao wanaona ili jambo wamelipenda, kwa hivyo wanapata memories fulani ili na wao waliziendeleshe tamaduni zetu.
0: Katika kipindi hiki cha teknolojia na maisha ya haraka, baraza bado inaendelea kuthibitisha umuhimu wake. Ingawa mawasiliano mengi yamehamia kwenye simu na mitandao ya kijamii, kukaa pamoja ana kwa ana na kudumisha mshikamano wa kweli, baraza zinakumbusha watu kuwa maendeleo hayapaswi kuondoa utamaduni wa kusikilizana na kuwajali wengine. Baraza ni zaidi ya eneo la kupumzika, ni urithi wa hai wa jamii. Inahifadhi historia, inaimarisha mahusiano na inatoa nafasi kwa sauti za watu kusikika. Kuzilinda na kuziendeleza ni kulinda roho ya Mji Mkongwe wenyewe. Hadi hapa ndio nakamilisha makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said. Kwa heri.
4: DW, Jukwaa la Manufaa.

Barabara kabisa msikilizaji mpendwa, ni wakati mwingine ninapokukaribisha kwenye kipindi hiki maridadi kabisa cha Jukwaa la Manufaa. Kipindi ambacho wewe shabiki wa Jukwaa la Manufaa unapata nafasi ya kutoa maoni yako, kero yako au hata pongezi. Studio nyuma ya mikrofoni leo hii kuwa pamoja nawe si mwingine bali ni mimi mwana jukwaa nambari moja mgongoni, Zainab bint Aziz, ukipenda niite Al Anisa bint Aziz.

Naam, baada ya kiburudisho hicho moja kwa moja naanza na msikilizaji huyu hapa Buchumi Jacobo. Yeye anasema kero yake ni wauzaji wa pombe. Mhm. Anasema hasa wauzaji wa pombe za kienyeji ambao hawajali usafi wa mahala wanapotolea huduma zao kwa watumiaji. Anawaambia hivi Buchumi Jacobo, badilikeni. Alexis Alec ndio anapanda jukwaa la manufaa baada ya msikilizaji huyu Buchumi Jacobo. Anasema yeye Alex Alec yupo Guikonge, Kuria, Kenya huko. Haya, unasemaje Alex? Yeye anasema nawashukuru sana watangazaji wa DW kwa matangazo yenu, hakika yanatuelimisha. Shukrani sana msikilizaji kutoka Kuria, Kenya kule. Hakika DW tunavuma kwa kishindo. Unampisha Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita. Wewe unasema nalipanda jukwaa la manufaa nikiwaomba wazazi ama walezi wawape malezi watoto wao yaliyo bora na sio kuachia wajiendeshe wenyewe wanavyotaka, kwa sababu hii inasababisha vijana wengi kuwa hawana maadili, kwa sababu vijana hawa wanakuwa wamekosa malezi yaliyo bora. Ujumbe kuntu kabisa huo. Honest Kweka wa Moshi na Rumu, zamu ni yako sasa, na kupandisha jukwaani nawe na kuona unalipanda kwa madaha kabisa na moja kwa moja. Unasema unaipongeza DW Kiswahili kwa matangazo moto moto, kwa kujali wasikilizaji wake na hasa kuwapa nafasi ya kutoa dukuduku. Asante DW. Haya, nasi tunakushukuru sana Honest Kweka wa Moshi na Rumu. Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba ni nchini Tanzania. Habari za studio ndugu mtangazaji? Wow, mimi habari nzuri kabisa, namshukuru Mungu hofu kwako. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yangu kwa baadhi ya wafanyabiashara hapa Bukoba wanaofanya biashara kwa mazoea. Ndugu mtangazaji, linapokuja swala zima la kutumia kauli nzuri kwenye masuala ya biashara, baadhi yao bado sana. Kwa mfano, mteja unaenda kununua bidhaa fulani kwenye duka. Badala ya kupokelewa kwa bashasha na lugha nzuri, basi mfanya biashara huyo anakupokea kwa kinyongo kama vile mna ugomvi. Hii jamani haileti picha nzuri kwa wateja wetu na wanunuzi wa bidhaa zetu. Wafanya biashara wa aina hiyo mbadilike. Si maneno yangu msikilizaji, ni maneno yake Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania.

0: Na kupandisha sasa kwenye jukwaa la manufaa Majige Lubili wa Busega huko huko nchini Tanzania. Aha, wewe unasemaje? Unasema wewe ungetaka kuwaambia viongozi wajenge barabara, kwani kuna maeneo kama mkoani Simiyu hakuna barabara jamani, ili hali maeneo hayo kuna majengo ya taasisi kama vile shule za msingi, ofisi za wilaya. Kwa mfano shule ya msingi ya Mwabonji iliyopo wilayani Busega, kuna barabara haipitiki kabisa, kiasi kwamba hata maafisa elimu wanashindwa kufika kwa wakati. Naomba viongozi wa eneo hili jamani mtusaidie muishughulikie kero hii. Nalishuka jukwaa la manufaa taratibu kwa kuwataarifu tena viongozi kuwa jamani maeneo hayo hayako sawa. Ni ujumbe wake Majige Lubili wa Busega, na bila shaka viongozi huko Busega mmesikia kero hiyo, muishughulikie. Kipindi ni jukwaa la manufaa kutoka DW Bonn. Sasa msikilizaji, hebu tuwape nafasi wale wenzetu ambao wangependa kuchangia kwa njia ya simu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Injinia Mwasimadilisha, katibu mkuu wa umoja na salamu wa SATA mkoani Tabora hapa. Kwa leo nalipanda jukwaa na kuwaasa vijana wasiopenda majukumu, mambo ya starehe. Kiukweli mimi nawaasa tu hizo tabia waache mara moja, kwa sababu siku zote msingi bora wa maisha huwa unajengwa na watu wanaojituma. Nalishuka jukwaa na kuipongeza timu nzima ya DW Kiswahili kwa kuendelea kutupa taarifa kemkemu na kutuonyesha umahili na kutuunganisha na wadau mbalimbali. Asanteni pia.
0: Injinia Amos Madirisha, shukrani sana.
2: Naitwa bwana Victor Paul Masereka, napatikana katika wilaya ya Washiso, nje tu kidogo ya mji wa Kampala, katikati mwa nchi ya Uganda. Leo ningependa kulipanda jukwaa la manufaa kulalamika kuhusiana na kushuka kwa haki za binadamu kunakoendelea nchini Uganda. Yaani watu wanakamatwa, hivyo watu wanapelekwa mahakamani lakini bila kupata haki. Jambo hili linanikera sana, na nadhani picha ya nchi yetu huko nje basi inaharibika. Natoa mwito kwa walio na nguvu basi kurekebisha na kuonyesha kuhakikisha kwamba haki inatendeka ndani ya mahakama za kwetu nchini Uganda, ili hali tuweze kuonekana vizuri na watu waishi kwenye nchi yao wanakopenda, na kuwe na uzalendo unaofaa. Ni hayo tu kwa leo kwa jukwaa la manufaa.
0: Ni wadau hao wanaoshiriki kwenye jukwaa la manufaa kwa njia ya simu, na huyu ni mdau Victor Paul Masereka wa Chitoru Kasese, Uganda. Ismail Saki, wewe unatokea Mandewa ni Singida. Kwenye jukwaa la manufaa leo hii unasema una kero. Mhm. Ndugu mtangazaji, kero yangu kubwa ni baadhi ya watu kujihisi wao wanajua kila kitu na kufanya mambo bila utaratibu maalum. Halafu akichukuliwa hatua mtu huyo, yani akichukuliwa hatua za kisheria, anaona anaonewa. Sasa hii sio tabia nzuri. Jamani, tuishi kwa utaratibu mzuri na tufuate sheria, na sio kukurupuka tu. Analishuka jukwaa la manufaa msikilizaji huyo Ismail Saki wa Madewa Singida, na anampisha msikilizaji huyu hapa kutoka Tukuyu Mbeya. Anaitwa Nazareth Mwakipembe. Yeye anasema analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwazungumzia hawa mgambo wa jiji. Anasema kwa kweli waache tabia ya kuwanyanyasa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kumwaga chini biashara zao kwa kisingizio wanakaidi utaratibu. Wewe mgambo, unaiona biashara ya mtu ni ndogo sana mpaka unaidharau. Lakini hiyo biashara ndio imewasomesha mpaka waliokuajiri wewe, na wengine ni viongozi wakubwa tu kwenye hii nchi. Tumieni busara, na unapotumia busara wala hutapunguza kitu chochote kwenye maisha yako. Haya, mgambo, mnaombwa mtumie busara. Msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Nami hapo ndio nimekamilisha kipindi chetu hiki pendwa kabisa cha jukwaa la manufaa. Nawashukuru nyote mlioshiriki kwenye kipindi hiki, na wewe msikilizaji unayetutegea popote pale ulipo. Na kualika tena wakati mwingine, Mola akitujalia, tukutane tena hapa hapa kwenye kipindi hiki. Mimi ni Al-Anisa bint Aziz, nakwambia adios, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.